0: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
1: زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
2: رژیم چینج این ایران بای دی پیپل آف ایران.
0: Stop executions in Iran now, now, now.
1: Stop executions in Iran now, now, now.
3: Down with terrorist regime of Iran.
0: Democracy, freedom with Maryam Rajavi.
4: Democracy, freedom with Maryam Rajavi.
0: Democracy, freedom with Maryam Rajavi.
5: Democracy, freedom with Maryam Rajavi.